0: ¿Lesionado? Visita abogados.com. Morgan y Morgan.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: No, no, no pagues ese ticket.
3: Recibiste un ticket, no lo pagues. Llámame a mí, Alex Hanna. Inmigración, Alex Hanna. Accidente de carro, Alex Hanna. Somos los abogados que tú necesitas. 305-883-7272. Miami, llámame a mí.
4: ¡Golazo de ahorros! En Headquarter Toyota, Corolla, RAV4, Camry, todos a precios rebajados. Móntate en un Corolla LE 2026 por solo $149 al mes. ¿Poco o mal crédito? Ven, que aquí sales manejando como sea. Solo en Headquarter Toyota, 35 años ahorrándote mucho dinero. Palmetto y la 57 Avenida, ¡dale!
5: El abogado Edelcy Suárez
6: te puede ayudar.
5: Rebalón o caída
6: te puede ayudar.
5: Si tuviste un accidente
6: te puede ayudar.
7: 786-420-2893.
5: Llame Edelcy Suárez,
6: te puede ayudar.
5: Él es la solución.
8: Abogado Edelcy Suárez, oficinas en Miami Lakes.
9: ¿Están listos para cantar un poco de música